0: I denne andre episoden av serien Jabbing om jobb, så har jeg glede av å ønske velkommen til deg, Arild Bødal.
1: Takk for det, takk for det.
0: Det er sikkert mange roller vi kunne prate med deg om når det gjelder næringslivet. Så vidt jeg vet, så har du erfaring både som bedriftsleier og styreleier og aksjonær og i det hele tatt. Jeg vet ikke, hvem identifiserer du deg helst som?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg får jo det spørsmålet av og til, blant annet fra barnebarna mine. Hva jobber du egentlig med besten? Ja. Men jeg tror per i dag så identifiserer jeg nok meg mest med, i rollen som styreleder og utvikler. Det er nok det som... Og så er det jo sånn at jeg forvalter ganske mange aksjonærer sine interesser på eiersiden inn mot mange selskap også. Så det blir på en måte en del... Du skal favne flere roller, og jeg har flere roller. Jeg er både daglig leder i et selskap som har ansvar for å forvalte mye, samtidig som jeg er styreleder eller styremedlem i flere selskap, og er også da både direkte og indirekte aksjonær i flere selskap. Og da blir det på en måte sånn at du må evne å skille rollene, og så må du evne å ta det ansvaret som hviler på deg i de ulike rollene du har. Så det blir på en måte, du kan jo tenke deg at du jonglerer litt med hatter, men sånn mentalt så er du faktisk nødde til å være flinke til disse tingene der, hvis du skal operere sånn som jeg gjør i dag da.
0: Mm. Det tenkte vi etter hvert skulle snakke litt, dykke litt djupere inn i det, dette med forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, men aller først, kanskje vi bare litt sånn grove trekk, utdanningen din, bakgrunnen din, og hvor begynte det hele?
1: Ja, jeg er jo opprinnelig utdannet fra høgskolen på Lillehammer, det som heter Innlandet Universitet nå. Men har også utdanning fra både BI og NTNU. Så jeg har faktisk en sånn her autorisasjon fra Finanstilsynet innenfor regnskap og økonomi. Så det er på en måte sånn formal bakgrunnen min. Har tatt en del utdanning og studier vel egentlig helt opp til jeg ble sånn nesten 40, tenker jeg. Og til og med sånn MBA-fag på noe som heter Harvard Watt University. Men bredda, det er sånn utdanningsbredde hovedsakelig, det er økonomi, organisasjonsutvikling, strategiutvikling og også en del fag som går på sånn mer bredde fag på økonomi, altså makroøkonomi, den type ting. Det er liksom fagbakgrunnen min, og hvor begynte det? Ja, det kan du gjerne si. Jeg har jo jeg startet jo ganske ung med å kombinere jobb, utdanning og etablering av familie. Så når jeg var ferdig utdannet, i den graden blir ferdig utdannet, så hadde jeg både jobbet som selvstendig næringsdrivende mens jeg utdannet meg. Jeg hadde etablert familie og hadde fått de to første ungene mine. I den perioden så jobbet jeg litt med tenden faktisk, det som nå er TTT og innenfor økonomi og regnskap og alt mulig andre forfallende mens jeg studerte. Og så ble jeg egentlig headhuntet av en relativt kjent revisor i området, Terje Bjerkan og Arvid Karstad, til en rolle som økonomisjef i et Karstad da, som hadde litt sånn økonomiske utfordringer og holdt på en måte og skulle snu litt om og utvikle selskapet videre. Jeg fikk en ganske klar utfordring der, og den fikk jeg egentlig før jeg var ferdig utdannet. Så der begynte arbeidslivet mitt som leder egentlig da, i helt tilbake til 1989. Langt tilbake i forrige årtusen.
0: Ja. Det høres ut, så bakgrunnen gjør at du tidlig, i alle fall lærte deg, kall det selvdisciplin og planlegge dagene med familiesituasjon og utdanning og jobb.
1: Ja, du var i hvert fall nødt til å ta ansvar. Jeg mistet jo faren min relativt tidlig og måtte hjelpe til litt i den forbindelse med å ta litt ansvar i land med broren min og hjelpe mor vår da. Og det klart at det, når du på en måte tar sånn ansvar som relativt ung, og du får mange roller, så har vel det kanskje følt meg litt senere i livet også, at jeg har vært vant med å ha en del ansvar og ta ansvar og ha mange roller og for så vidt klare å jonglere det på en noenlunde måte.
0: Mm. Du nevner far din, Wilhelm Bødahl. Mange, i alle fall min alder og oppover, de kjenner sikkert det navnet. Lærer, forfatter må jeg vel kunne si. Og var det naturlig for deg å gå inn i næringslivet og ikke følge i Kalle Hass sine fotspor?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg var veldig reflektert på det i den tid. Det var jo ikke sånn som i dag at du ble overøst av informasjon og tilbud. Den måtte i mye større grad orientere seg selv. Det var jo ikke så veldig mange i min aldersgruppe som på en måte reiste ut og studerte, for eksempel. Sant? Du hoppet på en jobb. Jeg var jo litt så motivert for å ta med en utdanning, men møtte også hos kona mi i dag, Inga, relativt tidlig. Eller veldig tidlig. Og vi har holdt i lag, og vi har etablert en stor familie etter hvert, men der og da så var det mange ting som skjedde, og du har mye energi, og for min del så handler det egentlig mer om at jeg orienterte meg litt, og fant ut at jeg ønskte å gå veien da via økonomi og ledelse primært, og det var derfor jeg havnet når det gjaldt studier da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Når vi skal snakke om litt organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, så er det jo sånn, som du har vært inne på, du har vært involvert og er fortsatt involvert i flere bedrifter, enten som tilsett, aksjonær, sitter i styret, eller litt av alt. Flere av bedriftene har jo vært gjennom tidligvis ganske store omstillinger og har utviklet seg. Og Miljøservice, så etter hvert ble noe del av Septic 24, og nå er det vel Norva 24, er kanskje bedrifter som representerer største utviklinger, reiser i så måte, er ikke det rett å si, av det du har vært med på?
1: Ja, og det er det nok, og det er jo den på en måte der jeg bruker veldig mye av tiden min enda, selv om det nå er kanskje ikke Miljøservice direkte, men det begynte jo med at jeg i sin tid da var faktisk blitt daglig leder i Karstad. Og så har jeg jo en nabo da som hette Kristian. Han hette Kristian Sandvak, men han er ikke nabo lenger, men han var det før. Og så møttes jo vi i en eller annen sammenheng på en bygda kveld eller bygda fest eller hva det var, så ville han ha litt... lurte på om jeg kunne hjelpe han litt med forskjellige ting da. Da var jo han helt i startfasen med det som ble Miljøservice da.
0: Da er vi i slutten av 80-tallet, eller?
1: Ja, da er vi egentlig begynnelsen av 90-tallet.
0: Ja.
1: Ja. 93 eller noe sånt, kanskje. Så fattet noe litt interesse for det, for det var jo et ganske spennende konsept, egentlig. Kristian er jo en framoverlent entreprenør, type som er lett å jobbe med og litt å like, ikke sant? Og vi burde jo ganske nær hverandre, så vi begynner å diskutere den litt. Og for å gjøre historien kort, så ble det jo til at jeg gikk inn der som aksjonær i det selskapet og begynte som styreleder og jobbe litt sånn aktivt i forhold til videre vekst og utvikling nå i land med Kristian. Og etter hvert så vokser jo det. Vi jobber med flere selskap innenfor samme bransje. Vi la en strategi i lag, to selskap, Miljøservice og et sett John Virkland Transport. Jeg fikk jo en rolle da som daglig leder etter hvert i et paraplyselskap, så da ble Septic 24, og vi vokste jo videre og gjorde en form for konsolidering da, av en del selskap inn i den Septic 24-gruppa. Det jobbet jeg med ganske mange år, og mens vi utviklet den, så var vi også med og etablerte Nomec, fordi at for Septic 24 selskaper, miljøservicer og andre, så var jo egentlig Nomec resultatet av et helt konkret behov som vi hadde for å først og fremst renovere og vedlikeholde disse her, dette utstyret, spesialutstyret som vi brukte, og så ble det jo også etter hvert Nomek etablert først som noe mekaniske, og da var jo det med utgangspunkt i et behov til både Vest og disse Septic 24-selskapene. Det skjedde jo i 98. Ga jo også et grunnlag for videre vekst både for Nomek og Septic 24-gruppa på grunn av at vi da begynte å utvikle ny teknologi i dag. Og det er jo i basis, stor del basis for en god del av det som Nomek i dag driver med, selv om de driver med mye annet også. Så vi voks, utviklet oss, men vi voks på den måten at vi klarte det med vår egen kapital og banken sin god vilje, helt frem til 2014-15, da vi egentlig bestemte oss for å satse større. I utgangspunktet ville vi satse nordisk. Da måtte vi ha med mer egenkapital og flere eiere, og det er jo en historie for seg selv, men det enda jo da med etableringen av Norva 24, og at Septic 24 da egentlig har vært plattformselskap, så det heter da, for Norva 24 sin satsing først i Norge. Nå er jo Norva 24 i fire land, og har nesten 2000 tilsette. Og,
0: ja, i dag er vel det børsnotert.
1: Det er det også. Det er børsnotert i 2021. Så du innleder med det, så er det helt klart den reisa jeg har både brukt mest tid på, og så også har hatt den raskeste veksten og utviklingen i omfang og størrelse. Det er ikke tvil om det. Jeg er jo styreleder i Norva 24 også, forresten i dag.
0: Mm. Er det fortsatt lokalt eierskap i det som var Miljøservice? Hvordan er det blitt etter at den ble del av en børsnotert?
1: Nei, nå er det sånn at Norva 24 kjøper jo opp selskap, men det lokale eierskapet, det ligger jo der gjennom at vi er jo store aksjonærer i Norva 24, men vi er jo også store aksjonærer i hele selskapet, og ikke bare i det lokale. Så det er jo en fin måte også å ta del i noe mye, mye større, samtidig ser du ut til å ta vare på det lokale. Det er jo mye de samme folka, den samme organisasjonen, og samme tjenestene, ikke sant? Under en ny paraply, kan man si da.
0: Men fra nesten det som må kunne kalles det enmannsbedrift når han Sandbach startet dette sitt til å ende på den svenske børsen, da tenker jeg, da må han ha gjort et eller annet riktig opp i hånden som gjør at den blir attraktiv for internasjonale investorer. Og hva tenker du kanskje først og fremst har vært suksessoppskriften til det som var Miljøservice opprinnelig da?
1: Nei, hva skal jeg si? Det er vanskelig å å plassere fingeren på en spesiell ting, men vi var veldig sånn systematiske i forhold til å bli å satse på en del spesifikke områder. Blant annet så lå vi veldig langt fremme på IT-utvikling, software-utvikling, bruk av koordinatinformasjon, altså stedsinformasjon, sånn at vi på en måte kunne lage veldig effektive driftssystem og system for å lage effektive kjøreruter, som da er viktig når du driver den bransjen vår. Disse systemene er i drift enda, og utvikleren som har vært mest sentral i utvikling av softwaren der, han jobber med oss enda, han heter Endre Loen, han er Stryning. Nå er jo det som Miljøservice hadde som kjerneområde da, så det var å drive veldig rasjonelt innhenting og tømming av septik, tanker og renseanlegg og den type ting. Det er jo bare en liten del av det som Norva driver med. Norva driver jo med alt, ikke alt, men det som er vann og avløp, fett, olje, industri, og gjerne knyttet til infrastruktur ved likehold da, UIM, som vi kaller det på Underground Infrastructure Maintenance. Så du kan si, det som Miljøservice spisser seg på er jo en relativt liten del av det hele Norva 24 driver med nå, da, men slektskapet er ganske, ganske stort.
0: Det teknologifokuset som du nevner her, så dere var kanskje flinke og tidlig ta tak i, er det noe du har vært opptatt av også, eller har den der vært mer prisgitt andre i?
1: Det er klart, som daglig leder i Septi 24 i sin tid, så var det ganske vesentlig for oss. Og det teknologifokus som jeg nevner på digitalisering, det kan vi også dra over på utvikling av basisteknologi, altså produksjonsteknologien. For før så brukte jo en dansk produsert teknologi. Nå bruker en strynteknologi som Nomek har utviklet i lamme Septi 24, helt tilbake til tidlig 2000-tallet. Og den leverer Nomek både i Norge og i utlandet i dag. Altså, så den teknologi som har blitt utviklet, så kan jeg si det miljøet vi skapte rundt disse bedriftene og etableringene, det har jo avstedkommet mye både på teknologiutvikling, men hvis jeg skal jo dra frem det viktigste av det viktige, så er det jo folka, ikke sant? Det er jo alltid folka, altså skal du ha... Du kan jobbe med organisasjonsplaner og strategiutvikling og forretningsutvikling, men primært så handler det om organisasjon, folka, skape motivasjon. Som leder så må jo du fortjene å være leder, ikke sant? Du må ha tillit blant folk for å være leder, og da må du kanskje strekke deg litt ekstra, og du må motivere. I dag så er jo ikke min rolle som leder lenger, jeg er styreleder, og leder på en måte styre og har ansvar for å tilsette og eventuelt avsette daglige ledere, men jeg har ikke den operative rollen lenger i disse driftsorganisasjonene som jeg har hatt, eller hadde tidligere. Men det viktigste av alt, det er folk, og det viktigste driveren for min del, og det er det enda, det er jo egentlig å telle arbeidsplasser. Altså, så du med, for jeg vet jo det at utifra studier av makroøkonomi, så vet du at det viktigste du kan gjøre for oss å løfte et samfunn og utvikling, det er å skape lønnsomme arbeidsplasser som skaper skatteinntekter for alt du har og trenger rundt deg i samfunnet. Så det har alltid vært en veldig sånn driver for min del. Det er ikke nok bare å skape arbeidsplasser. De må være lønnsomme, eller så forvitrer de over tid. Så folk, det er kanskje det. Rolf Ola Tenden, han bruker å si veg, og så får jeg si folk.
0: Men hvordan er det, eller har vært da i Vesle Stryn, må vi nok kunne si, det å skaffe den nødvendige kompetansen for å nettopp ta bedrifter videre? Har det vært en utfordring, eller har det løst seg greit?
1: Jeg tror nok det at vi har hverken større eller mindre utfordringer enn andre plasser, men jeg har jo i disse årene så har jeg brukt en god del tid på sånn å være med og etablere Strynæringshage blant annet, og også involvert med noe ganske mye i å være drive med på en måte, hva skal jeg si, sånn næringsutvikling litt bredere, ikke sant? Og det var noe selvfølgelig også blant annet for oss å skape interesse for Stryn og lette rekruttering blant annet på en del posisjoner, men det er alltid krevende å skaffe folk, men jeg tenker jo det at veldig mange av de nøkkelpersonene som jeg har jobbet med, og som har vært alldeles utrolig viktige i forhold til utviklingen av disse lokale arbeidsplassene og lokale bedriftene, de er jo der enda, og de har viktige nøkkelroller. Så jeg tenker jo det at det å få et sånt litt spennende miljø, det dreier jo litt folk til oss også da. Vi har jo blant annet så rekruttert jo jeg i sin tid av Jon Rune Heimli til daglig leder i Næringshagen fra Oslo. Så begynte han på Vest etterpå. Og han har hatt andre jobber altså, men så rekrutterte vi jo han som daglig leder på Nomek, der han har vært daglig leder nå i ganske mange år, ikke sant? Så, og vi har mange sanne historier som vi kan trekke fram, folk som vi på en måte har i nettverket vårt, og som vi, på en måte vi har forsøkt å både rekruttere og bidra til å utvikle, og ikke minst har bidratt stort til å utvikle disse miljøene våre da. Men jeg vil ikke si at det er ikke enkelt å rekruttere, men vi har jo et litt spennende miljø som virker for at det drar litt folk til oss da.
0: Og så nevner du Nomek, som du har vært tett på egentlig siden starten, og i tillegg så vet jeg du har en rolle i Stryvo.
1: Det stemmer også.
0: Ja. Der er du, er du styrleder?
1: Eller? Jeg er styrleder og medeier. Jeg gikk inn der for noen år siden etter å ha blitt kontaktet av han Jostein, som er jo hovedeier og daglig leder, som som lurte på om jeg kunne være med og bidra og hjelpe litt til. Det, og da du inne på dette med forretningsutvikling og det å dra en bedrift gjennom litt krevende omstillinger, ikke sant? Så det var jo den jobben jeg var forventet å bidra med inn i Stryvo, blant annet. I tillegg til å komme inn som medeier med litt kapital.
0: Og det man eier å lese i lokalavisen at det går relativt bra, så da har vel du kanskje bidratt på en god måte også da, til å utvikle via Stryvo?
1: Jeg har jo gjort bidratt etter fattig evne, men jeg tror nok det at hoveddæra min rolle er kanskje og har jo vært å være med og fokusere og prioritere og sette retning, og så er det jo Jostein og teamet hans som i hovedsakelig gjør den daglige jobben, ikke sant, for oss, så rollen min er mer å være en tydelig rettleier på en måte, eller rådgiver, ikke sant, inn kanskje litt mer enn vanlig styreleder i en sånn periode som en har vært gjennom der da. Men det går bra nå, ja, men den er at for, tror jeg heller, alle de dyktige folkene i Stryvo skal ta, og ikke jeg.
0: Hva er viktigste grep har den bedriften gjort siste året, vil du si?
1: Det er vel egentlig mye rundt folk og organisering og plassering og ansvarsgjæring. Og så jobbe strukturert med litt forbedringstiltak, enten det på produksjon eller det går på den rette spisskompetansen eller det å fokusere på de rette nisjene som en har spesielt gode forutsetninger for å lykkes innenfor. Altså, hvis du skal prioritere noe, så må du prioritere vekk mer enn du prioriterer opp. Det er kanskje der jeg prøver å bidra inn i disse bedriftene jeg går inn i. For ofte så vil en veldig mye, ikke sant? Og så er det har en kanskje mest igjen for å finne der du har komparative fortrinn og prioritere innsatsen der. En vanlig liten bedrift, SMB-bedrift eller mellomstor bedrift har ikke ressurser til å satse på alt samtidig, så du er nødt til å prioritere, og du er nødt til å prioritere utifra en god analyse, ikke sant? Så det har vært viktig der.
0: Mm. Ser du likskap av Nomec, Norva, Stryvo?
1: Ja, det er alltid likskap mellom alle bedrifter, og da er det igjen dette her med at skal du lykkes, så er du nødt til å sørge for å ha en dedikert og motivert ledelse som igjen er i stand til å dedikere og motivere og bygge et lederteam og nøkkelpersoner og nøkkelansatte som driver bedriften videre, så er jeg liksom dedikert og interessert i å gjøre en god jobb. Det er det som skiller de gode bedriftene fra de dårlige. Det handler veldig mye om motiverte folk, tydelige strukturer, god ledelse. Alle vet hva som forventer av dem. Hvis det ikke de leverer som forventer, at de får rettleying i hva som skal til, ikke sant? Uklar ledelse, uklare strukturer, utydelige beskjeder, dårlig struktur, da får du en dårlig bedrift. Mens omvendt, så det handler egentlig om å bruke mye tid på ledelse. Det er det som er vinneroppskriften som regel.
0: Mm. Er det det som har blitt din, kall det kjepphest, i ditt virke? God ledelse, prioritere?
1: Ja, det er vel, jeg tror det er nok det. Det er vanskelig å si. Jeg må ikke tro at jeg er så systematisk at det liksom, jeg står opp morgenen og så i dag så skal vi snakke om god ledelse. Det er nok ikke så systematisk, men hvis jeg skal på en måte, hvis en skal jo lære av sine egne feil da, og det bør en jo gjøre, så er nok det ofte det at en kanskje av og til så en for kjapp, eller i hvert fall når jeg var yngre så var jeg for kjapp med å enten å rekruttere eller å slå seg til Roma at dette kanskje er den rette personen. Det bruker nok, går nok flere runder i dag når jeg er involvert i sånne prosesser for å forsøke å være trygge på at for eksempel det er rätt person på rätt plats. Det brukar jag lite mer tid på nu i den rollen jag har idag. Både i förhållande till mitt eget ansvar, men också i det jag har ansvar för att hjälpa i sådana situationer, så handlar det väldigt mycket om folk. Och så har jag väldigt sån...
0: Men kan du säga lite mer om hur du jobbar i en rekryteringsprocess? Hur grundig går den till verks då? Varierar säkert lite, självklart. Men...
1: Ja, så det, i den rollen jag har nu så jobbar jag kun med att rekrytera dagliga ledare i bedriften. Men jag har också en sån bestefarsprincip, alltså att jag som styrledare så går jag in, jag ofta involverad i utvälgelse och intervjuer nyckelpersoner. Och då är det på en måte min, sa det senast igår på ett möte, att det viktigaste när du ska finna rätt person, det är att definiera vad är rätt person. Vad är det slags roll han ska ha? Det är ju inte vanskligt. Eller inte vanskligt att definiera vad funktion han ska ha. Men vad slags egenskaper ska han ha? Vad slags 5 eller 10 punkt är det du ska haka av för som gröna när du ska rekrytera folk in i ledande positioner? Och nu snackar jag om ledande positioner. Så och då kan inte du hoppa väck ifrån det så här x antal förutsättningar du har sagt att en person må täcka disse områden här. Han må träffa på disse områden här, men det är de egenskaperna. Det är väldigt fort att vi som människor är ganska subjektiva, inte sånt. Börjar du att snacka med en person som verkar tillförlatlig, hygglig och grej och sånt, så är det väldigt fort att du
0: lär dig charmera.
1: Ja. Men det är ju sånt du rekryterar de rätta folka. Så då, det handlar om att passa på att dessa personerna faktiskt svarar till det så här kriteriesätt du har utarbetat för att rekrytera.
0: Vad är viktigaste egenskapen hos en bedriftsledare?
1: Ja, det tror jag vill kanske variera lite i förhållande till om det är bitteliten bedrift på några få ansatte, en stor mellanstor bedrift på där det handlar om kanske att du har många mellanledare med dig, eller en svär koncern där vi koncernchef och många tusen ansatte. Det är olika egenskaper, men jag tror igen det viktigaste är nog att du tar ansvaret och har egenskaperna till att leda andra, få andra, inte stå i vägen för andra heller, ta ett steg till sidan och passa på att det som bor i folk, det får blomstra, sant? För jag har ju väldigt tro på att det bor ganska mycket i folk då. Bara de får anledning till att visa det och bli uppfordrade och visa det, kanske bli coachad till och förstärka en del egenskaper så gör att de kan bli verkligen god på områden där de har väldigt goda förutsättningar för det, och det är enten som ledare eller som fagperson eller annat. Att det bor mycket i alla, det är min överbevisning, egentligen.
0: Har du sett många som har blomstrat på arbetsplatsen?
1: Ja, det har jag. Så har jag också sett de som inte har blomstrat på grund av dålig ledelse. Alltså att de inte verkligen blir sett eller blir lagt märke till eller får anledning att utveckla sig. Och det är... Det större bedriften, det viktigare är det att du har god grepp om det här ledarperspektivet.
0: Mm.
1: För det mesta handlar om folk, enten du är med din egen familj eller du är på jobb eller du är i en annan social setting eller du är på dugnaden. Det handlar väldigt mycket om folk, inte sant? Och få folk till att göra det som bor i dig, så skapar du mycket mer. Potentialet blir så mycket, mycket större än om du kanske dämpa folk sin entusiasm eller ävne till att leverera eller utveckla, sant? Du kan nog tänka dig själv, någon som går för halvmaskin men någon går för mer än halvmaskin, inte sant? För det att de verkligen lever under för det de driver med, på grund av att de har en god ledare som ser dig, för exempel. Det, sådana ting är jätteviktigt.
0: Mm. Aril Bødal, som privatperson och styrelejare, bedriftslejare, är det två forskjellige ting, eller är du mycket lik i rollerna?
1: Nej, det är 2 olika ting. Det är ganska olika. Jag är nog en sån jeg er nok en familiemann på min hals. Jeg har jo stor familie som, og etter hvert en god del barn og barn. Det kanskje de jeg bruker like å bruke tid på da, nå, og gjør grep hele tiden for å prøve å se til at en har god tid. La med deg. Til neste år så er jeg 60 år, så akkurat nå så er jeg inne i en sånn periode nå at nå blir det litt omrokeringer og ta ned litt på arbeidsmengde og ta enda mer kapasitet til oss og hjelpe både ungene og ikke minst følge opp barn og barna. Så jeg er nok en litt sånn mjuk mann kanskje på botten, tror du nok det?
0: Men du kan bli litt tøffere i stilen i næringslivet.
1: Jeg tror nok ikke noen ser på meg så tøff i stilen. Jeg er nok ganske sånn logisk oppbygd, da. Og så er jeg nok sånn også at jeg prioriterer. Jeg kaster ikke vekk tid på detaljer som andre løser vel så godt som jeg. Jeg prøver å fokusere på det som jeg synes er de viktige tingene. Og det må jeg for at jeg skal få tid av å følge opp de oppgavene jeg har i ulike sammenhenger. Sånn at jeg er nok ikke noe tøff i stilen, men jeg kan selvfølgelig være tydelig og prioriterende, da, ikke sant? Men blir nok ikke sett på som den som er tøff i forhold til det som i ordets verste forstand i hvert fall. Altså at jeg skjer igjennom, eller jeg er nok veldig sånn her lyttende og vil ha meningene til folk og ønske involvering, og i den grad jeg må skjære gjennom for å ta beslutninger, så gjør jeg selvfølgelig det, men de beste beslutningene har jeg fattet inn i fellesskap med god forankring. Det er kanskje min måte å lede på også i ulike styresammenhenger. Da. Tror jeg. Kan hende andre sier, har andre meninger med det, for jeg tror om min egen person framtoning.
0: Ja, nå har vi jo nevnt industribedrifter som du er involvert i, så vet jeg du også, du sitter ved styre i Sparebanken Vest.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvordan er det? Det blir vel nok litt annet igjen?
1: Det blir det. Jeg har faktisk vært i det styret i 13 og et halvt år, 14 år til våren. Det siste, jeg har sittet ganske mange år som styreleder og før det nestleder. Så det er jo et verv som kanskje tar mye tid, men det er jo et verv også som gir veldig mye mening sånn, i forhold til at det er jo en typisk sparebank som har 60% av egenkapitalen er samfunnskapital. Så 60% av banken sitt overskudd som skal deles ut, det går til kundeutbytte, altså til bank til å hjelpe de som nå har kanskje litt tøffe tider med høyere rente. De får en ekstra påkjønning dersom banken vedtar å betale ut kundeutbytte, og det har han jo gjort de siste årene. Og også dette her med samfunnsgåve, samfunnsnyttige gåver, så går til veldig mange sånn formål som tjener deg og meg og vestlendingen da, generelt i stort, helt fra Rogaland til Ålesund. Sånn at det er jo for all del kommersiell bankdrift, mens disponering av overskuddet, da, det er jo en spesiell måte da, som dette her blir gjort på i sparebankene. Det er færre ikke overskuddet kun til kapitalisterne, det er færre i veldig stor grad tilbake til samfunnet og til kundene. Så det synes jeg er jo et litt sånn interessant perspektiv da.
0: Har det vært greit å kjenne litt til hvordan banken tenker også som bedriftsmann?
1: Ja.
0: Forstå litt mer systemet bak der, eller?
1: Det er klart det, for at vi var nå inne på dette her med å forstå sine egne roller, ikke sant? Og så er det jo sånn at bank er jo veldig strengt regulert, så jeg som næringslivsleder i ulike selskap, så kan jeg nesten ikke være kunde der i den banken jeg er styrleder, så

0: du vet faktisk alt det bankene blir utsatt for av reguleringer, så du blir på en måte sånn litt sånn at du tar litt hensyn til det da, som næringslivsmann som forhandler med en bank, for du vet jo meget vel hva som ligger bakom det å drive bank, og det krevende. Det veldig, veldig krevende sånn regulatorisk.
1: Hva tenker du, det oftest forretningsideen, det folka, tilgangen på penger, eller det andre ting som stoppa en bedrift i å virkelig lykkes?
0: Nei, jeg tror det. Det vel egentlig mindsetet til den som eier, eller den som leder, eller begge deler. Og så det definisjon på å lykkes, ikke sant? For mange så vil jo det å kunne drive en liten bedrift med noen få ansatte, men driver i pluss og har sin egen arbeidsplass og leverer tjeneste til lokalsamfunnet, til fornøyde kunder. Det er jo lykkast, tenker jeg, utifra at hvis det er det som er målsetningen til de som eier og driver. Hvis målsetningen er å vekse og bli en internasjonal bedrift og børsnotere, altså det, hvis det er ambisjonsnivået, så er det noe helt annet som skal til for å lykkes. Og jeg tenker jo det at jeg tror det du spør jo dette her med en bank. En bank ser veldig mye på hvem er det som driver en bedrift. Hvem er det som står bak? Hvem er det som er eier? Hvem er det som sitter i styret? Sant? Og det å jeg er jo veldig opptatt av mitt eget rykte, ikke sant? Du må gjøre det som er forventet av deg. Du kan ikke opptre på en slik måte da, at folk lurer på hva er det som skjer, ikke sant? Du må være ærlig, du må gjøre det du sier, du skal følge opp, du må levere på det du har lovt, og hvis du ikke gjør det, så må du være veldig tidlig ute med å si at det her har vi en utfordring, sant? Og det handler både med banker, det handler med ansatte, det handler om alt. Du må være litt sånn forutsigbar og gjøre som forventet. Og det tror jeg at det som stopper en bedrift, først og fremst, det er hvis den har eiere eller et styre eller daglig leder eller ansatte som har veldig dårlig rykte, ikke sant? Og da kan jo det bli sånn at ingen vil låne ut penger til deg, for eksempel. Så dette handler egentlig om å være heil ved, egentlig. Det er mye sånn det handler om i samfunnet. Tillit. Vi er et ekstremt tillitsbasert samfunn her i Norge. Det er ikke sånn i alle andre land. Det er veldig sånn tillitsbasert. Det er nok sånn i de fleste andre land også, altså. Men en kjenner jo sin egen kultur best. Og det å verne om ditt eget renommé, det gjør du jo best med å være ærlig, ikke sant? Ærlig og oppriktig, og gjøre som du sier du skal gjøre, og ikke forsøke å lure noen, og alltid være den som står med rak rygg. Det tror jeg er det viktigste. Men hvis du skal satse stort, med stor risiko, og du har en dårlig forretningsplan, du har ikke gjort markedsundersøkelser, du har et produkt som ikke du er sikker på om det virker, så er det mange ting som kan stoppe deg, ikke sant? I forhold til å lykkes med en sånn forretningsidé som du eventuelt har. Men hvis ikke du får den nødvendige støtte fra banker og Innovasjon Norge eller andre rundt deg for å gå videre, så er vel mye erfaring da den beste å gå litt i deg selv. For det er jo en grunn til det da, som regel, ikke sant? Ting er kanskje ikke gjennomtenkt godt nok. Det er jo kanskje langt over 9 av 10 forretningsideer som ikke lykkes, dessverre.
1: Hva var det kjekkeste å være med å bygge opp noe, så å si, fra grunnen av, eller være del av noe som faktisk er blitt børsnotert, og være en del av den reisen?
0: Det er vanskelig å si sånn, jeg tenker vel ikke sånn hva som er kjekkest. Det er jo litt i forhold til din egen utvikling også. For det er klart det er ganske bratt reise og ikke som styreleder i sånn som nå i en børsnotert bank i Norge eller et børsnotert selskap som er notert på den svenske børsen, så for det er klart det er bratt reise,

0: Jeg lærer mye, ikke sant, hele tiden. Du stopper jo aldri å lære. Det gjør jo ingen, sånn sett. Men om det kjekkere, eller har vært mer sånn, tilfredsstillende enn å starte å bygge en bedrift fra scratch lokalt, det vet ikke jeg egentlig. Jeg tror kanskje det at det minst like tilfredsstillende å være med og etablere noe, og spesielt la med andre.
1: Jeg jo med naboen sånn. Til og med.
0: Ja, med naboen, og med andre er her i Stryn, ja. Som enten den av Jostein som du har nevnt, eller den Elias Loen og Bjørn Åge Flo, eller andre, det er og Ellen Jone Birkeland og Kenneth og disse her nede i Sløvåg, det jeg vil vel egentlig si da at det å gjøre og få til ting i lag da den har litt sånn ulike roller og kan utfylle hverandre. Det er det kjekkeste. Det synes jeg. Hvis jeg skal nå på en måte prøve å oppsummere et noenlunde svar på spørsmålet.
1: Du snakker om rykte. Et godt rykte og inntrykket utad er at du, Arild Bødal, har stort sett lykkes med det du har vært frem med. Blir dette gull alt du er borte?
0: Nei, det tror jeg. Jeg har jo gjort mange ting som ikke har lyckas. Vi prøvde jo for eksempel å berge vest i sin tid og etablerte nok seg etter videre. Det lyckas vi nå ikke med, men vi prøvde i alle fall, men der var jo også målet å forsøke å berge og bygge og utvikle en del nye lokale arbeidsplasser. Så selv om ikke vi lyckas med det og vi tappte litt penger, så er det ikke nok jeg angrer på. Jeg hadde sannsynligvis angret på meg på hvis jeg aldri hadde prøvd å være med på det og ikke lykkes, så og er det sikkert andre ting også jeg ikke har lykkes med og fått til. Det er vel riktig liksom med alle andre at ting går vel litt opp og litt ned.
1: Da, Arild Bødal, jeg sier tusen takk for at du tok deg tida å besøke Jabbing om jobb. Veldig interessant å høre hvordan du har tenkt å jobbe gjennom disse årene i arbeidslivet. Takk for besøket i studio.
0: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.

Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte i går kveld om en trafikkulykke i Vestfold, der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann i 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt i flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført i flere provinser, og i Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mer av stangen øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisen ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere min.

spiseprikk på brysket min ryggen. Jeg sto der og snublet mens jeg satt og spiste. Var det kål og snublet mens bestemoren min drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bordet. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sende på ketchup. Gikk med brød for lov. Var det svart dagenter hele året. Når det var så mye småstein. Når det var så mye motvind. Når det var så mye kalde mennesker. It's D-Sound, once again, live.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde!
2: God sommer fra Radio Stryn.
3: Tror man skal si der til seg selv for å gjøre en grå, litt sånn småblå tirsdag og bare løfte den mange, mange hakk sånn at man likevel kan ha en bra dag. Jeg tror det noe med innstillingen, så hvis vi sier det tirsdag, endelig tirsdag, endelig skal vi kose oss. Og jeg ser virkelig frem til å sitte her I 2 timer fremover, spesielt så lenge du her sammen med meg, for jeg vet at du det beste selskapet. Så håper jeg at jeg klarer å levere litt tilbake også. Jeg heter Hanne, velkommen hit.

Det mye sært å ta med seg fra verdenshistorien, og historien rundt Jeanne d'Arc jo viden kjent der ute. På denne dagen i 1456 så ble hun frikjent, men problemet var jo at hun allerede var henrettet. Ja, det er kritisk. Det en kjempetabbe. Første frimerke ble utgitt på denne dagen i 1855, så besitter man et frimerke fra 1855, så det antagelig verdt en god del. Forbrukerrådet ble vedtatt opprettet av Stortinget på denne dagen i 1953, skal altså passe på at kundene får sine rettigheter. Til slutt tar vi med et meget sørgelig kapittel av verdenshistorien. Altså, i London så var det 4 bombeeksplosjoner som foregikk i T-bane og buss. Det var 50 mennesker som ble drept og 700 som ble skadd på denne dagen her i 2005.

Det en sommer og gjerne med full fart og stemning. Forhåpentligvis det det, men glem for all del ikke å stoppe opp og nyte lite grann også. Det handler om å ta et tempo og ta ting innover seg. Litt viktig. Det kjenner jeg ofte på, at hvis jeg liksom har en sånn fin flyt, så durer jeg gjerne på. Glemmer å nyte øyeblikkene skikkelig. Så der har jeg forbedringspotensialet, og jeg føler at jeg ikke alene.

0: Og já, jeg hører på radiostrinde.
1: Jeg kan love deg gull og grønne skoger, jeg vet du. Det på tide å ta med seg et uttrykk for dagen. Og gull og grønne skoger et uttrykk som betyr store rikdommer og herligheter. En talemåte som finnes i ulike former i veldig mange språk. Men talemåten den har mer opprinnelig form i ordtaket. Det gull og grønne skoger. Og den eldste kjente kilden til Terence komedie Formio. Det står ikke når Formio kom ut, men jeg kan jo se om jeg ikke rekker å gjøre et aldri så lite Google-søk sånn raskt her. Ja, se der, 161 før Kristus, vet du. Så gull og grønne skoger, det har blitt lovet, gitt, og det har man fått i mange, mange år. Snart 2000 år, faktisk. Så det en stund.

Det skrives om den ene krisa etter den andre. Det ikke sånn at man forventer at det skal skje noe kriger, så det noe terrorangrep. Vi har en klimakrise som verden står I. Og nå ser det sannelig ut til at menneskeheten tar slutt også. I hvert fall hvis enkelte forskere tror det som blir utfallet etter hvert. Vi skal ta en nærmere titt på det vi ganske snart.

kjønnskromosom ut på en årelang dødsreise nå. Oppskriften I en mann kan grovt sagt kokes ned til bokstaven Y, og så har vi jo den kvinnelige kromosomen som X. Mottar en eggcelle et såkalt Y-kromosom, så skapes et guttebarn. Det et X-kromosom som kommer inn I eggcella, så det et jentebarn å forvente. Men I fremtiden så ser det mørkt ut for Y-kromosomet, for forskerne har oppdaget at det sakte men sikkert holder på å svinne hen. Y-kromosomet avbildet I illustrert vitenskap her, ved siden av et X-kromosom, og det ser sannelig ut til at det bare en femtedel av størrelsen. Noen forskere mener dermed at menn en utøvende rase, mens andre forskere mener at Y-kromosomet, det kommer til å slå tilbake. You know I can be fair, sitting home all alone.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Jeg satt her i går kveld og tenkte litt for meg selv, hvilke nyttårsforsetter var det jeg egentlig satte meg opp ved nyttår? Og så fant jeg ut at i forsøk på å bli den beste versjonen av meg selv, så skulle jeg prøve å roe ned på arbeidsmengde, og så skulle jeg prøve å legge litt mer tid i trening. Og jeg har for så vidt lagt mer tid i trening enn jeg gjorde i fjor, men jeg har jo også doblet arbeidsmengden, så her må det fortsatt skje grep.

Det sier mye, synes jeg, når man må sette seg ned og prøve å huske hva man lovet seg selv å gjøre. Da har man ikke hatt mye fokus på riktig sted, kan du si. Men jeg tar det med et smil og tenker at jeg har nå et halvt år igjen å jobbe med målene mine på. Nå har jeg jo tross alt husket på hva det så da kan man jo sette seg ned og legge en plan for hvordan man skal lære seg å si nei. Altså, det veldig mye spennende saker og ting som skjer hele tiden. Jeg nødt til å lære meg å si nei selv om ting virker spennende. For jeg har jo tross alt et mål om å være mer sosial og henge mer med venner og sånn, nå som det en mulighet. Jeg har blitt forvant rett og slett til at det ikke lov å være sosial. Heldigvis så merker ikke jeg så mye til det, for jeg jo sosial her sammen med deg, og det setter jeg også pris på. Det en tirsdag, og jeg håper at du har det bra, og ikke minst at du har lyst til å bli med meg videre også denne tirsdagen her. Skal vi se om vi ikke får opprettet oss noen mål og fulgt

Det stadig folk som fyller år, og du blant de som har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Feir den sammen med trommeslageren I The Beatles. Ringo Starr har bursdag I dag. Geir Karlstad, tidligere skøyteløper, fyller år I dag. Vi har Susanne Goksør Bjerkreim, håndballspiller, I hvert fall tidligere da, har bursdag I dag. Og så har vi Liv Grete Skjelbreid, tidligere skiskytter, meritert sådan hun også. Gratulerer med dagen.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Jeg håper at du har en kjempebra tirsdag. Den trenger ikke å være kjempebra heller. Jeg gjør mitt beste her for å prøve å løfte tirsdagen også. Hvis den ikke helt på topp fra før, så kan vi I hvert fall løfte den et tak eller to. Og så sier jeg ikke at man alltid skal senke forventningene sine, men det kan jo være greit dersom man aldri fornøyd da, og ser litt grann på om det noe som kanskje må forandres I forhold til forventningene, hvis det aldri noe som bra nok.

Hvis du slår opp I merkedagskalenderen min på 7. juli, så det gledelig gjensyn med sjokoladedagen I dag. Nydelig, mye varianter av sjokolade som kan ta og feires med I dag. Det bare å spise opp. Og så det noe annet spisbart som kan markeres. Det makaronidagen og jordbær-sunday-dagen. Så da skal vel de fleste måltider gjennom dagen være dekket, tenker jeg. Den globale dagen for tilgivelse I dag. Det noen som har skuffet deg, så det I dag du skal la det fare, og så skal du tilgi medmennesker. Eller kanskje du har skuffet noen, da får du informere hvilken dag det I dag I tilfelle. Og så det sannheten står I sentrum dagen I dag. Det vises at man kan altså leve bedre, og leve lengre med sannheter enn løgner. Det blir for innviklet for mye å tenke på, dersom man skal gå rundt og ljuge.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Det en dag for feiring til Håvard, Hulda og Josra I dag også. Håvard, Hulda og Josra har navnedag, og det bør jo også feires. En slags merkedag for flotte navn. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk forfatter som heter Elbert Hubbard, og han har sagt at oppskriften på evig uvitenhet å være fornøyd med de kunnskapene du har. Altså det å stoppe å være nysgjerrig, det lønner seg ikke.

Det noe som heter First Night Effect, FNE, og det handler om at man sover dårlig den første natta man sover hjemmefra, enten man på ferie eller arbeidsreise eller hva det skulle være, og det ikke så rart, for det et helt nytt søvnmiljø der ute. Og det gjør at den venstre hjernehalvdelen, den tenker, ok, her tar jeg på meg nattvakta, her må vi passe på, og så vekker den høyre hjernehalvdelen mye raskere da enn han ville ha gjort hjemme i behagelig miljø som man kjenner godt til fra før. Hvordan skal man da få til en god nattsøvn? Jo, man kan sette på noen beroligende lyder på øret når man skal legge seg. Man kan be om å få det stilleste rommet der man ikke får trafikk eller heislyder eller den slags. Man kan få en temperatur på rommet mellom 16-18 grader ved aircondition eller åpne vindu. Og så kan man jo ta med pute hjemmefra hvis man ikke vant med hotellputer. Det går også an å få på noe duft i rommet slik at man får beroliget sansene med

0: Det viktig, tenker jeg, å ikke glemme at det en form for godis som heter nonstop. Det hender jo at den står fremme på bordet når man på besøk hos noen. Det finnes helt sikkert de som handler det inn for å kose seg også. Jeg skal innrømme at det en ganske god stund siden jeg har smakt den nonstop. Men jeg kan egentlig ikke huske at det har vært noen sånn stor smaksforskjell på de forskjellige fargene, men det skal det være, og det skal vi se nærmere på ganske snart.
1: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

Akkurat nå skal det dreie seg om nonstop. Ikke visste jeg at det var store forskjell på smakene mellom dem, men det sikkert fordi jeg blander alt for mange samtidig. Sies det at hvis du spiser nonstop en og en med bind for øya, så kommer du til å kjenne de forskjellige smakene på dem. Uansett så det Madeleine Husby da, som brand manager I Freia. Hun sier at nonstop blant sjokoladekategoriene som selger best hos de. Og den sånn at de har holdt seg til samme grunnoppskrift I alle år og bruker den fortsatt. Det eneste den grønne som har variert litt på smak gjennom årene, men de siste 20 årene så har den også hatt samme smak. Så hva smaker de forskjellige fargene? Jo, linka ganske godt opp I forhold til hva man tenker på når man hører fargene. Da. Gul for eksempel, lett å tenke sitron. Oransje, appelsin, grønn kanskje den vanskeligste, men skallet på ananasen jo grønt det. Rød smaker bringebær, og den brunsvarte den har vaniljesmak.

0: i strid.
1: Sitter og pugger her nå. Sitron, apelsin, det var bringebær, vanilje, og så hadde vi ananasen. Den god. Spørs om jeg ikke må innom og ordne meg med noe nonstop snart, sånn at jeg faktisk kan kjenne disse smakene fra nonstoppen. For jeg må innrømme at jeg må ha blandet for mange farger, sånn at jeg ikke har kjent smaken. Ellers så sjokoladesmaken bare for dominerende, fordi jeg ikke klarer å smake før jeg tygger den.

Vi trasker oss igjennom en deilig juli-tirsdag. Jeg håper I hvert fall at tirsdagen deilig. Hvis ikke, så kan vi jo prøve å resette da, med pausen vår. For pause, det skal man ha selv om dagen bra eller dårlig. En liten pause kan, som jeg akkurat nevnte, være med å resette ting litt, at man får en liten sånn restart. Det kan også være med å bare sørge for at det fortsatt blir en fin dag, fordi man husker disse pausene som man må ta da, for å senke skuldra og ikke stresse og jage gjennom dagene. Gjør man det for mye, så kan helsa fort skrante lite grann. Vi bruker pausa til å presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal vi inn I geografi, romfart og reise. Og det går som følger. For 300 år siden døde egypterne som regel før de fylte 30 år. Utviklingen, den går I riktig retning.

Det var nesten viktig i dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, fordi den understrekte jo kanskje litt det som grunnen til at vi tar dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, det at vi tar små pauser gjennom dagen vår. Kanskje var det sånn at egypterne for 300 år siden ikke drev og tok pauser. Jeg bare nevner det. Det får du tenke videre på, altså selv hvis du skulle ønske det. Jeg skal gjøre det. Og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne og stikker nå, men vi snakkes igjen i morgen. Ha det!

0: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

0: Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vittner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Sexy.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokalmerking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmene å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmene studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

De som skal få lov å åpne program 25, det Emil Krokens kvintett i Råhandalen. Der spilte han Emil Kroken trekspill, Kjell Døen på trekspill, Knut Hansen gitar og sang, Bjarne Sjåstad bass og sang, Ingvar Løvli trommer og sang. Og derfor skal få spille melodien Kom

er det tid for Bolstad-ensemble. Det var en Per Bolstad på trekspill, Oddbjørn Ramstad på trekspill, Liv Fritun på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, Terje Dyrkålbotten på gitar, og Jan Sjåstad på kontrabass. Og der vi spiller melodien Liljen i dal.

Så kommer det en melodi som heter Vals i vind, og det Bjørn Solum og sitt enmannsorkester som spiller helt alene. Vals i vind, altså.

Vi skal slippe til ny Jorunn Erdal i dag også, og hun har med seg nå Jeff Baker, og der vi her framfører melodien Riding High.

Sphinx, en gruppe som eksisterte fra 1971 til 1974. Der var Hans Ullevål på gitar og vokal, Bjørn Roseth på bass, Dag Magne Bersta gitarvokal, Kristian Sandbakk på slagverk og Endre Ladehaug på keyboard-saksofon. Det var flere andre som var med, blant annet Rune Bersta på gitar, og Jan Nygaard, Asbjørn Hammer, Jarle Hammer, Jon Asle Røyseth, Kjell S.P. Sunde. Disse har også vært med i Sphinx. Men her vil jeg spille I Put a Spell on You.

The Boosters består av Rune Seljeseth på slagverk, Robert Grodås på vokalgitar, Arne Rødvik vokalkeyboard og Torgrim Rødvik på vokalbass. Og de kommer her og vil spille Elvis Presley sin melodi Moody Blue.

0: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

ett bråkigt sätt. Du är det trygga.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg heier på radiostrinde!
2: Tror hva man skal si der til seg selv for å gjøre en grå, litt sånn småblå tirsdag og bare løfte den mange, mange hakk sånn at man likevel kan ha en bra dag. Jeg tror det noe med innstillingen, så hvis vi sier det tirsdag, endelig skal vi kose oss. Og jeg ser virkelig frem til å sitte her i 2 timer fremover, spesielt så lenge du her sammen med meg, for jeg vet at du det beste selskapet. Så håper jeg at jeg klarer å levere litt tilbake også. Jeg heter Hanne, velkommen hit.

Det mye sært å ta med seg fra verdenshistorien, og historien rundt Jeanne d'Arc jo viden kjent der ute. På denne dagen I 1456 så ble hun frikjent, men problemet var jo at hun allerede var henrettet. Ja, det er kritisk. Det en kjempetabbe. Første frimerke ble utgitt på denne dagen I 1855, så besitter man et frimerke fra 1855, så det antagelig verdt en god del. Forbrukerrådet ble vedtatt opprettet av Stortinget på denne dagen I 1953, skal altså passe på at kundene får sine rettigheter. Til slutt tar vi med et meget sørgelig kapittel av verdenshistorien. Altså, I London så var det 4 bombeeksplosjoner som foregikk I T-bane og buss. Det var 50 mennesker som ble drept og 700 som ble skadd på denne dagen her I 2005.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Jeg kan love deg gull og grønne skoger, jeg vet du. Det på tide å ta med seg et uttrykk for dagen. Og gull og grønne skoger jo et uttrykk som betyr store rikdommer og herligheter. En talemåte som finnes i ulike former i veldig mange språk. Men talemåten den har mer opprinnelig form i ordtaket «Det gull og grønne skoger». Og den eldste kjente kilden til Terence komedie «Formio». Det står ikke når Formio kom ut, men jeg kan jo se om jeg ikke rekker å gjøre et aldri så lite Google-søk sånn raskt her. Ja, det, ja, se der ja, 161 før Kristus, vet du. Så gull og grønne skoger, det har blitt lovet, gitt, og det har man fått i mange, mange år. Ja,

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Det skrives om den ene krisa etter den andre. Det ikke sånn at man forventer at det skal skje noe kriger, så det noe terrorangrep. Vi har en klimakrise som verden står I, og nå ser det sannelig ut til at menneskeheten tar slutt også. I hvert fall hvis enkelte forskere tror det som blir utfallet etter hvert. Vi skal ta en nærmere titt på det vi ganske snart.

Som om ikke verden har nok å bekymre seg for, så ser det ut til at det en gammel genetisk brøler som har sendt mannens kjønnskromosom ut på en årelang dødsreise nå. Oppskriften I en mann kan grovt sagt kokes ned til bokstaven Y, og så har vi jo den kvinnelige kromosomen som X. Mottar en eggcelle et såkalt Y-kromosom, så skapes et guttebarn. Det et X-kromosom som kommer inn I eggcella, så det et jentebarn å forvente. Men I fremtiden så ser det mørkt ut for Y-kromosomet, for forskerne har oppdaget at det sakte men sikkert holder på å svinne hen. Y-kromosomet avbildet I illustrert vitenskap her, ved siden av et X-kromosom, og det ser sannelig ut til at det bare en femtedel av størrelsen. Noen forskere mener dermed at menn en utøvende rase, mens andre forskere mener at Y-kromosomet, det kommer til å slå tilbake.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg satt her I går kveld og tenkte litt for meg selv, hvilke nyttårsforsetter var det jeg egentlig satte meg opp ved nyttår? Og så fant jeg ut at I forsøk på å bli den beste versjonen av meg selv, så skulle jeg prøve å roe ned på arbeidsmengde, og så skulle jeg prøve å legge litt mer tid I trening. Og jeg har for så vidt lagt mer tid I trening enn jeg gjorde I fjor, men jeg har jo også doblet arbeidsmengden, så her må det fortsatt skje grep.

har man ikke hatt mye fokus på riktig sted, kan du si. Men jeg tar det med et smil og tenker at jeg har nå et halvt år igjen å jobbe med målene mine på. Nå har jeg jo tross alt husket på hva det så da kan man jo sette seg ned og legge en plan for hvordan man skal lære seg å si nei. Altså det veldig mye spennende saker og ting som skjer hele tiden. Jeg nødt til å lære meg å si nei selv om ting virker spennende. For jeg har jo tross alt et mål om å være mer sosial og henge mer med venner og sånn, nå som det en mulighet. Jeg har blitt for vant rett og slett til at det ikke lov å være sosial. Heldigvis så merker ikke jeg så mye til det, for jeg jo sosial her sammen med deg, og det setter jeg også pris på. Det en tirsdag, og jeg håper at du har det bra, og ikke minst at du har lyst til å bli med meg videre også denne tirsdagen her. Skal vi se om vi ikke får opprettet oss noen mål og fulgt dem.

Det stadig folk som fyller år, og du blant de som har bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Feir den sammen med trommeslageren I The Beatles. Ringo Starr har bursdag I dag. Geir Karlstad, tidligere skøyteløper, fyller år I dag. Vi har Susanne Goksør Bjerkreim, håndballspiller, I hvert fall tidligere da, har bursdag I dag. Og så har vi Liv Grete Skjelbreid, tidligere skiskytter, meritert sådan hun også. Gratulerer med dagen. And

0: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196-275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Jeg håper at du har en kjempebra tirsdag. Den trenger ikke å være kjempebra heller. Jeg gjør mitt beste for å prøve å løfte tirsdagen også. Hvis den ikke helt på topp fra før, så kan vi i hvert fall løfte den et tak eller to. Og så sier jeg ikke at man alltid skal senke forventningene sine, men det kan jo være greit dersom man aldri fornøyd da, og ser litt på om det noe som kanskje må forandres i forhold til forventningene, hvis det aldri noe som bra nok.

Hvis du slår opp I merkedagskalenderen min på 7. juli, så det gledelig gjensyn med sjokoladedagen I dag. Nydelig, mye varianter av sjokolade som kan ta og feires med I dag. Det bare å spise opp. Og så det noe annet spisbart som kan markeres. Det makaronidagen og jordbær-sunday-dagen. Så da skal vel de fleste måltider gjennom dagen være dekket, tenker jeg. Den globale dagen for tilgivelse I dag. Det noen som har skuffet deg, så det I dag du skal la det fare, og så skal du tilgi medmennesker. Eller kanskje du har skuffet noen, da får du informere hvilken dag det I dag I tilfelle. Og så det sannheten står I sentrum dagen I dag. Det vises at man kan altså leve bedre, og leve lengre med sannheter enn løgner. Det blir for innviklet for mye å tenke på, dersom man skal gå rundt og ljuge.

Det en dag for feiring til Håvard, Hulda og Josra I dag også. Håvard, Hulda og Josra har navnedag, og det bør jo også feires. En slags merkedag for flotte navn. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk forfatter som heter Elbert Hubbard, og han har sagt at oppskriften på evig uvitenhet å være fornøyd med de kunnskapene du har. Altså det å stoppe å være nysgjerrig, det lønner seg ikke.

0: stream.
1: Det noe som heter First Night Effect, FNE, og det handler om at man sover dårlig den første natten man sover hjemmefra, enten man på ferie eller arbeidsreise eller hva det skulle være, og det ikke så rart, for det et helt nytt søvnmiljø der ute. Og det gjør at den venstre hjernehalvdelen, den tenker, ok, her tar jeg på meg nattvakta, her må vi passe på, og så vekker den høyre hjernehalvdelen mye raskere da enn han ville ha gjort hjemme i behagelig miljø som man kjenner godt til fra før. Hvordan skal man da få til en god nattsøvn? Jo, man kan sette på noen beroligende lyder på øret når man skal legge seg. Man kan be om å få det stilleste rommet der man ikke får trafikk eller heislyder eller den slags. Man kan få en temperatur på rommet mellom 16-18 grader ved aircondition eller åpne vindu. Og så kan man jo ta med pute hjemmefra hvis man ikke vant med hotellputer. Det går også an å få på noe duft i rommet slik at man får beroliget sansene med.

Det viktig, tenker jeg, å ikke glemme at det en form for godis som heter nonstop. Det hender jo at den står fremme på bordet når man på besøk hos noen. Det finnes helt sikkert de som handler det inn for å kose seg også. Jeg skal innrømme at det en ganske god stund siden jeg har smakt en nonstop. Men jeg kan egentlig ikke huske at det har vært noen sånn stor smaksforskjell på de forskjellige fargene, men det skal det være, og det skal vi se nærmere på ganske snart.

Akkurat nå skal det dreie seg om nonstop. Ikke visste jeg at det var store forskjell på smakene mellom dem, men det sikkert fordi jeg blander alt for mange samtidig. Sies det at hvis du spiser nonstop en og en med bind for øya, så kommer du til å kjenne de forskjellige smakene på dem. Uansett så det Madeleine Husby da, som brand manager I Freia. Hun sier at nonstop blant sjokoladekategoriene som selger best hos de. Og den sånn at de har holdt seg til samme grunnoppskrift I alle år, og bruker den fortsatt. Det eneste den grønne som har variert litt på smak gjennom årene, men de siste 20 årene så har den også hatt samme smak. Så hva smaker de forskjellige fargene? Jo, linket ganske godt opp I forhold til hva man tenker på når man hører fargene. Da. Gul for eksempel, lett å tenke sitron. Oransje, appelsin. Grønn kanskje den vanskeligste, men skallet på ananasen jo grønt det. Rød smaker bringebær, og den brunsvarte den har vaniljesmak.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Sitter og pugger her nå. Sitron, apelsin, det var bringebær, det vanilje, og så hadde vi ananasen. Den god. Spørs om jeg ikke må innom og ordne meg med noe nonstop snart, sånn at jeg faktisk kan kjenne disse smakene fra nonstoppen. For jeg må innrømme at jeg må ha blandet for mange farger, sånn at jeg ikke har kjent smaken, eller så sjokoladesmaken bare for dominerende, fordi jeg ikke klarer å smake før jeg tygger den.

Vi trasker oss igjennom en deilig juli-tirsdag. Jeg håper I hvert fall at tirsdagen deilig. Hvis ikke, så kan vi jo prøve å resette da, med pausen vår. For pause, det skal man ha selv om dagen bra eller dårlig. En liten pause kan, som jeg akkurat nevnte, være med å resette ting litt, at man får en liten sånn restart. Det kan også være med å bare sørge for at det fortsatt blir en fin dag, fordi man husker disse pausene som man må ta da, for å senke skuldra og ikke stresse og jage gjennom dagene. Gjør man det for mye, så kan helsa fort skrante litt. Vi bruker pausa til å presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal vi inn I geografi, romfart og reise. Og det går som følger. For 300 år siden døde egypterne som regel før de fylte 30 år. Utviklingen, den går I riktig retning.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Det var nesten viktig I dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, fordi den understrekte jo kanskje litt det som grunnen til at vi tar dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, det at vi tar små pauser gjennom dagen vår. Kanskje var det sånn at egypterne for 300 år siden ikke drev og tok pauser. Jeg bare nevner det. Det får du tenke videre på, selv hvis du skulle ønske det. Jeg skal gjøre det. Og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne og stikker nå, men vi snakkes igjen I morgen. Ha det!

Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg heier på Radio Strinde!

0: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: En vinternatt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her.
1: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres de må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
2: Du må ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

hør igjen, og jeg må ha bil. Ser du om min i den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene en

Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. 1, 2, 3.

Kristian Monheim. Han ønsker seg feierokitekten med stryn er det beste, og det må vi få til, vet du. Det var litt trykkefeil her, men sånn er det av og til. Da kommer han

Velkommen til kveldens bingosending her på Radio Stryn. Vi spiller Radio Bingo som et helt vanlig bingospill med tal fra 1 til 90. Når du har krysset av en tallrekke, to tallrekke eller tre tallrekke innenfor en rubrikk, ja, da har du bingo. Gullbingo innlagt med egen premiepott på siste spillet for kvelden. Ved oppstart gullbingosummen 4000 kroner ved 45 oppleste tall. Har ingen greid dette innan gullbingogrensen nådd, spiller vi videre med 2000 kroner som hovedgevinst til den går ut. For ingen gullbingo vekst summen med 2000 kroner til neste spillekveld, samtidig som talverdien blir flyttet en talverdi opp. Maksimal utbetaling på gullbingoen 20.000 kroner. Har du bingo, ringer du på 5787-2251. Dette står fremme på bingobongen. Gi opp kontrollnummer på vinnerbongen din. Dette står til venstre for hver rubrikk, eller til høyre om du har kjøpt bongen på nettet. For å gjøre krav på gevinst, må vinnerbongen sendes oss som bilde fra en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sende til står fremme på bongen. Bongen kan også sendes per post eller leveres til Radio Stryn i Fjordingen sine lokale. Premie utbetales til bankkonto når bongen mottatt. For flere bingo samtidig deles bingoen. Bare bingo som ringt inn under sending gjeldende. Har du noen bingobonger som ikke kjøpt til vekas spill? Da må du ringe inn i forkant av sendingen der vi sjekker gyldigheten. Ønsker du å kjøpe bonger og spille bingo på nettet? Da kan du gå inn på hjemmesiden til Radio Stryn. Der finner du det du trenger. Vi ønsker lytterne en god bingo og sett over til studio. Ja, god kveld der ute. Jeg heter Ove André Årskog i kveld og ønsker dere hjertelig velkomne til bingo den 7. juli 2026. Bingo nummer 28 for året, og gullbingo-grense på 45-tall, og gullbingo-summen på 4000 kroner. Ja, vi får se hvordan det går. Vi får starte med spill nummer 1, en rekke nå først, og en 100 kroner, og første tall ut i kveld. Skal vi se om vi finner rette musa, det nå alltid litt lurt da. Der, nei, det var ikke den heller. Du, verden, der var den. Jeg har tre stykker her, skjønner du, så det. Sånn kan det gå. Første tallet ut, det nummer 64. 6, 4. Fire. 8, 4. 58. 5, 8. 24. 2, 4. 25. 2, 5. 8. Nummer 8. 72. 72. 15. 1, 5. 70. 7, 0. 22. 2, 2.
56 5 6 10 1 0 85 85 90 9 0 75 7 5 30 3 0 Och där ringer telefonen.

Ja, det var noen til som ringte. Der får han prøve å ringe igjen hvis de vil. Men jeg sa at jeg egentlig ventet på den da, men ringde på begge linjene her. Men i alle fall, han Rune Vonheim hadde en riktig tre rekker. Og da tror jeg kanskje vi skal gratulere henne med 500 kroner. Yes, da er vi ferdig med spill nummer 1, og vi kan blade om og gjøre oss klar til spill nummer 2. En rekke og 100 kroner. Første tall ut da, det er nummer 73. 7-3. Fem, åtte. Fem, tre. Sju, en. Seks, ni. Sju. Nummer sju. Fem, to. Atten. En, åtte. Femtini. Fem, ni. Tjue seks. Fire, åtte. 74. 7-4. 56. 5-6. 15. 1-5. 79. 79. 16. 1-6. 5. Nummer 5. 51. 51. 19. 19. Og her ringer det.

Det var en riktig bingo på Wenche Nesche. Gratulerer, Wenche, med en riktig 2 rekker og 500 kroner. Da skal vi spille om 4000 kroner. 3 rekkeren frem til jeg leser 45 tall, og det er bare 1 tall igjen, faktisk. Men det kan være noen som har noe. Det er alltid spennende. Siste tallet las i sted i alle fall, det var nummer 39. Neste tall ut da, det er nummer 86. 86. Og det var nok ingen som hadde noe i dag. Så da går vi opp til 6000 neste gang, og neste gang det er på tirsdag om en veke. Vi spiller om 2000 frem til han går ut. 85. 85. 15. 15. Ni, 8 9, 33, 3 3, 45, 4 5, 11, 1 1, 59, 5 9, 53, 5 3, 61, 6 1, 5, nummer 5, 42, 4 2, 49, 4 9, 31, 3 1, 18, 1 8, og der ringer det.

Atem in.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Det vi hørte, det var altså Kari Bremnes Song to a Town. Og hun gjør det jo fantastisk, Kari Bremnes. Lang karriere og innholdsrik karriere med mye herlig musikk. Nå skal vi gjøre noe som vi ikke gjør så ofte. Jeg har jobbet en del for NRK P1 for en del år tilbake. Og jeg valgte selv hvilke emner eller hva som skulle lage ting på. Det er jo fint i så måte. Og alltid vært interessert i musikk, og det er vel også du som hører på, skulle jeg tro. Og i, altså før 1957 så var det steinkaker. Så det var jo mange artister som i sin tid da, før 1957 ga ut sin musikk på steinkaker, og det kunne være tusenvis av plater. Og en av de gamle gode, Jens Bukk Jensen, han var jo stor, i hvert fall i Norge. Han solgte altså over 1 million plater, og de aller fleste av dem var steinkaker. Så er det en ihuga gjeng som sikkert er veldig glad i musikk. Og de elsker eldre musikk som var på steinkaker. Så de dannet en klubb som de kalte for 78-klubben Sveivegrammofonens venner. Og det hørte jeg om, og så spurte jeg NRK P1 om jeg kunne gjøre en sak på dem, og det var greit. Og den kommer her på Jazz for alle. For mye av jazzen var jo selvfølgelig på steinkaker også.
1: Siste tirsdag i måneden så samlet en gjeng godt voksne karer seg for å dyrke sin lidenskapelige hobby, 78-plate som ble erstattet av vinyl på slutten av 50-tallet. Flere av disse entusiasterne har samlet 78-plate før starten av klubben for over 30 år siden, og har til sammen flere titals tusen plate i sine private samlinger. Denne kvelden det Olaf Skjerven som gjest.

også til klubben Sveivegramfons venner, som den heter. Det er jo oss som samler på disse 78-platene, og selvfølgelig så startet da den klubben i 1978, så vi har 30-årsjubileum nå i år. Og i dag har vi møte, og tilfeldigvis får jeg vel si, så er det i dag hjemme hos meg. Vi har møtene på vekselvis hjemme hos hverandre. Da bytter vi litt plater, vi har en plateauksjon som

Da skal vi spille av et kutt her av hvor flere, opp til flere artister som, som deltar. Og det Benny Green, Oscar Peterson, Herb Elvis, Ray Brown og Lewis Nash. Og dette heter rett og slett Reunion Blues, og det en hyllest altså til Oscar Peterson. Vær så god.

Da har vi kommet frem til siste nummer her på Jazz for alle. Husk, du kan høre Jazz for alle på Bluss, bluzz.no, bluzz.no. Der ligger det, på å si, tonnevis av jazz. Jazz for alle. Mye forskjellig jazz, det noe av poenget. For nå, eller tilfredsstiller flest mulig lyttere. Vil du oss nå, så ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller bruk mail Eiffel med to F-er at online.no. Håper du har kost deg, og Jan Christian Nordahl heter jeg. Takk for at du fulgte oss, og godt hjulpet av Roy Larsen, og bluesprofessoren også ofte med. Og vi kjører på opp til flere, det 6 eller 7 radiostasjoner som tar ned jazz for alle. Ha det godt, ha fortsatt en riktig god sommer, og vi høres om en uke. Hei! Ja, og de som kommer da, så det Helge Lien Trio med Axis og Free Will.